0: وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم. خليك قريب. فيم وراجعين.
1: Kilomètres à pied, ça use les souliers. 1,18 km à pied, ma Rani Carthage, travaille comme prix Kimto 10 000 dinars. Au Calada, femme à deux parcours, 18 km et 6 km. C'est parti pour l'événement international, la 10e édition Rani Carthage. Nar Lahad, 4 octobre, 8e Tarsbeh. Et départ, mon code d'aime le Masrah al-Athari de Carthage, où le parcours magnifique. À travers la banlieue nord de Tunis. يخليكم تتمتعوا بأحلى المناظر الطبيعية والآثار العريقة. ما لما تفلتوش الغونديفو راني كارتاج نهار 4 أكتوبر. اي انسخيفيفو على www.raninkartaj.com برعاية

देते हैं। قالت لي حبك وروح عندك من قلبها من قلبها من قلبها مش من شفتها قالت لي نعزك من